na bibibia and so etumi awie pe de anika wo hone se asasi ya twa fasu odi afa ho a to z ya tse ne e betumi aboa wo na bibibia and so etumi awie pe wo hore mo enti osia bomade ne na jinchiremu na se fa homei na jinchiremu atemi di

0: Nonsia abo Ghana adeshimama yama obibia adwo mamwa kwa badeba plan B oha ananai hachiripo numu akasafidi asum abusia ane aye eda ukweda na chilasi jurai posumia kitawansa posumina ni yewiromu no nene da edika pepepe wafimpi minu ne adwe nonsia mu ane eda ibrasu sanyumire ya semu haitwe guo maimu Efitia poye atoye atifido mantamu. Ne mantamu wa aka samu fuatu nasie. Wasamu krojeng. Emuada wana yasa hina mzono. Yatrasi anjumere hina yubunu totu. Diba sumu wam. Sanye ya ju kominyo. Wasore edemu. Na kasi yin samu wa. Hebe dimu tintimano. Hebi anese. Wabatu wa gana. Mampeni yewa joni dromani mahama na no wachiresem. Nay, Empire Body, ya pa, name one. Empire Body, Jibia, a Jumaya, and Kahuan, not here. Sebu, a Empire Buhunu, Yania, and Fafasu Dibiano, and to me, and Fa Emma. Once a full from Monsu. Adesha, one more, and what I have was so, and a Dredibia, and a one more, and a dummy. One more, a soup, but a jadro, Chresse. And another, one more, Hormu, and Kabishi, more. Adesha, be a name who's almost a slap for and tatia. Ani wanu mudra ya bibuni nyina de aguo ena mso ama nei ani kapa ana emene wanu mo ya wanu mo esra aban no ni pidifo akabie wumu no mo se jina ze wumu nyina no mram na omeboa se de be ya bibian so no ebetumi akoyie ade ama wanu mo na eno achie no ani be gobie mu ewo atifi apoye fam wa atifi apoye fam no pose aduma kwa wanu mo ho ade atudwa akirese One more aso adeshiye e maku maku miyansa pa echiye. Ya, wosusu se, one more eji jume biya eni huko asu umudie, aso umu yene jiri afuwa. One more besha umay gane mua, ene sebiyo, wade adeshiye fri ne jiri ba omani mwono. Edo mu eye juma, ense enfata, nise utienu, ya dia, emra, so eni one more kwa kudie, na bibiyansono etumi ayaka manipa miyansa ne jiri afuwi, ya so umu yinasono pa echiye. Wa ansefu fomono mampeni yewra jone dramani mahama nekro ya sadi nsamu atuja na wachirase wedi ya futuo wadi ya magana maburu titri uo se ya nshani ya nchi ya hu mfwa mfri nubwane eno muho na ayadia hajune pwopa ne mpo tinipa mkwa ena suo na ebeko pia mwa alaju na ensu ya enye efiti jwote na ebeyo uwe neka siye ewo mainga ne mwono enye kwa pia mwa ala jwone ne mpote mwa ya se trotro ka baku ya ninsu echika hidini ekwa ya grede ne omu kuhuya enye odishe baku ensu abemua na waseka ni mwa ama ne wansu wa ye nyame etie abu ziansemi uye ni ya fufro ebinu mwa eka mwa nani yedi kedi tie nani yenye nyumnezo ya trans edeba sumu se anyumeno nziya ebrim na kane ekasye kwa pia mwabefu wa tintafide nuzue nani www.planbfmonline.com uduwa zemi ya nu ya diya ya kuriche nyunadi ya guhabuzi ya ubenye binawozu wa tumia kenkanya afufro pika huo na nani ebe huti ya uka ene guo nyuna honu sayo online radio tiani ya utie tie na ni awoke nkaino na chasa mawo ntia si wo mu na atime ko yie pa de mawo eho ne de emfa no bia wo ba bia wo she bia ya network ye dwuma ne de obenya bi na wo so atumi ati sanse ho ne yo online radio na bibia so e ko yie ade amawo na social media platform nyina so no so ye plan B 104.5 FM na ye Facebook, Instagram, X, YouTube. Ene deka hu nyina no no, ene wo search ya page ni bebiye de mawo. Enya biye de mawo anabusia. Wo so wahwe oni so ade, de ko so Ghana ni yourself na nyina no, benya nyina so ebi wo ho. Na ya na wa like na wo do comment e good videos na ase na ne wa share ma fufuo so nya bi enso atumi ahwe tie na bebiya so no akoyie ntia nyimre ya kasie ya dia. E twa good life e wo ye Facebook no eso. Abrantia Srai ene ene watabili ya indeche dechadi ya kupie muha ene watu ma adeshe duduwa na asu njabi etumi eti ntibo mwade na ekwe kupie muho na ekwe shwani su adia pa na abuafuwa wama suya sirinu bi Ghana Mid Store Mco Ventures ene dwuma kwa hodo pia wono mo eka ho wono madaroma ne ne de wonso aton so de gwe minimu a ye hunde den ten kasie ye bekin kan jopo fiko fiko na ye de amawa a numere yi akin kaufo no ah dia na ba kwado amponsa o krubi atria brade nana minsro ojafa edunwa 4.5 awusia jebre na kasie mu nkyremu yamfa ensumwo
1: plan bfm 104.5 ye dachinti
0: ase anwumre wonyame agya nyame oba ene nyame hu kronkron etim na enedue ya ayade a ene kitawensa ebosume no ne dadi kan wafimpimye no ne adwenu siemu no gana ayade a yade dani disi ho na yade eye empire bo eda ya chese eye national day of prayer ya no koso e wonkebopo ne emantam ha na ayade a amanyofo mumpinifo ebinum enyinane asofo kukudam na nanom atrankunya ene mpinifo akabia wum ne wona ma she jira nyinano ekoshia ya na yenyinade empire bo ade shishashisha so na ye prese asumdwie enkabum enso bekwa so e wo man gana emuo ya onipa bia na wono de wose ompe gana ye ne se hunti eno ene ye wode ne mawre ebetintimu famuo na wape enso de ase gana fuo ni ase ya ti asem yawo ya ti owine ene bina bodde se nipa no no ene ene dampa ebi ene ye beyi oja agunso ne ne na sese ne pampamuo amono ankasa kase da bi mawre no me ye free form ho ana gana fuo ho atimi ato wono mo ene de ne nyafa da krokra na abrana dwumade ekoson no yade a gana ema peni yebra jono dramani mahama yade a wono sukopie mu ni adehye mpenifo binum ekoshia ye omunana no ye di mpaebo wi mpaebo wi sam mpaebo pa di bi sha ye di bi fraye ne ne ye ma otwede mpohunu se ne ma ye ni abre na ehia ne muwa na abra dwumade nyina no ekona ye ye no ena ema peni yebra jono dramani mahama ene wofru gina simpie ane apaso abra gana mampene ne nkasa etu dano no ana wa kiresem eyapa se ne yebehie mu na se electronic kan yenu se munya muhu hie mu hie mu dano no yebehie mu na yade otwede mponu na asie ne ntuntum na yeye ne nsambo yade ebema no yebe kanfuna se ne dia ehotenu anmunya mu na ne wohu sampa ne ma wode ye ba asasi so no wadoma bo ye hu ban no no yeni so de waye de ma yeye na ono so atumi akoso a ehira yeye na emum no mampeni kire se bibia no e woni mre osenka fo de kaye na anya se mpa ebo ntia se bi adwuma da ho pa akwabrane e woso ko ye adwuma ose da bi ene hiri baba hiri baba ene yesu bra ene yesu sane wonse na emum mienu ene mebeto osoro ho a ade meye wo ebe bo mpa ye kenkan nsamu a abra adwuma da ho na adwuma no so afenesin ehwe wo se kwabre ntuma na uma meyeme na unyai de uchiri na enumu ena gana mpene kire se ni eyepa ene se ye be bo mpa ye na bre so se ekoye adwuma ye be ye adwuma na yetume dia bo ma gana nso atumi atumpon enso akona nimu wo kire se se ekoko ba se ye de bibia no koye mpa ebo adia ene nipa fam no so no ya brabo ebeye bisi ebasa abrabo no ebeseye adwuma e wose yetumi yenya na etumi bua ma niam akoye no nyade a yensa betumi aka na me ho no na ye yebibia no so atumi aseye ehu ebehia se yebetumi yeye adwuma na atumi aboa ye wose twa otwede mpokura no woka ye wacha se ensa nyadwuma ye na endidie eno ti adwuma no ana eye fapem adwuma no ana hu hia kese pa ya no ebetumi aboa ma bibia nsono akọ sɛ de wo sɛ ekɔ no no ama pene ne kasa ba na wiye kura mu no ana wo kyɛ sɛ ya na no kɔ de die so hia pa ana ye bedi no kura ɛwɔ ye dwuma ye yemu a ɛno so ebetumi aboa yen bebre ama ne yetumi yakɔ yen mu ana ye behu no kwa bra ne pa ana ye wo hyɛ ne dan mu twentuma de kuri ne hu awoi ne wo hyɛ ntumu pa nanso na dwuma wiro bi sa no na wo dro he oba wasimetekam na traffic sa zuno bwana wadampaso okirase yamane kure die any kind of war a year, ye duma demona at the side of Sarono. Ebe bopa, I'm a fee, yam pa bo, and a nuclear dian yer duma yenono. Ebe so tradium pony, na a so tradium pony sano dia, na just a yan can't come put to ye tin quam, and a ebo manu emum. Ya, garaman penny, a chrase, a dumanity a ye, nam pa borso ye, nemuno, yan ya, and pa bon quan in ye dumanto, a bassa dia, na chrase yan ya, and a ye pe ya quadro, na bassa dianye, a huchreno. Eyan yepe edema yeho
2: enwumre no nsia brem akan kase na mprempre wa sugusu a wuti a yenso yanu gusu a ye kan ede ema wo na enwumre yade a hyene nso se yakọ akopie mu ewo Facebook abefu ntinta video ne so anya busia wo kọ hono mu a ye bebọ modene na yakenkan ede ama finik kabia enso entumi embe mu Abusiani ya tuwa kasi ya bwane so Na ya dia mamu dia Wo endi da jwa da Endi ya torrenta muke siya Wa mayukurun kuro gana Nye esi wa hanu nsei Yusubrani ya eshasi ya humachi Na chase endi Enyumre kura ane zionu Eko vye ya na chase neno Akwa kwa yare huse mpa Na chase enye asemkituwa uhonu mo Na endi zionu dine echurede Echurede sana chase endi Gana this moment na ni anu demu pa Yesuo enye womwa womu ni ha baby akra ni nkrampumpudi mantem ha enye obi manso nom wono ne womu kra no womu ti sansem we ya ah na womu ye ma jonsan sem penfo kra se wono wo koto se wonyonko na bodwe se shea na wabo modene e kosensio dia si wudia ho na bibibia And so at me, I could hear what more. Now, and they are menoka, so we do any tremor and cramp pumpuni mantem one year. Sacre, sacre, hola you. What do I need tremor horn no more? Yes, it says, you know, just yes, twine ye for horn no more. Now, and yes, and get to horn no more. And yet, Tresa got a bopy so much as you eh, and ye, na enyazem ketu akra na wo brani ensuo no shaasia sia twetwetwea ne obibiara tumi ho se wo me kwa da ha no wo monkonko hwa saa kire se ne trodro ba kubia ensi ho no mu egbadwuma nkakra nkakra ye se ensuo ni yade a bronika se mu ose hwe pa ensuo ni tam je se ka no a na je se wo dini na mu a no ne ade a ano na nsu me ne ye ne wo monko hwa ye wo omu ko hwe mu a na se nsue ne ti ya wo mu ko hwe mu no se a wo drop ani a ene wo no no ka hye no ne wo mu ko hwe a driver ni ti mu driver I come out I come out I come out just se omia mu driver I come out I come out I come out sa just se omia mu enom ne ade a eno na nsume ne ne ade sima ma bi a wo mu ho nom de by force eh ekude kude ko bia bia puni mu ko hwe ya ujafo ah Watwa nananum ewan siedwa ndeyi enye azemno tumi aye avre husemu pa ama chrese udwe ni tremu honu mwa enyasem kituwa uhonu mwa na neyi udwe ni tremu honu mwa ya se chrese enye nipadudwa nwa ana mple mpeng enye nadmu mpenifuwa ni mpenifuwa wamo akano wamo tumia huse wamo atwa nananum wan siedwa azemi enye akwa kwa yavre husemu pa Anunti ene womgusuwa de kokobo de ma gana de shimamba ni na se mpimpino yambo ya humbain na bibibia ensu entumi enko ye wohonmo na de biada no sensioto na se bibise koba mpimpino enko fa torrentem bimba na bibibia ensu entumi enko ye emfamwa gana na gana yentumi emfa yentuma pa ensu infra afensu womukirem se ne ho behia se yesa betutu anamo na ye gutters mu obi hono mu a ene biscuit kra no beria ohebe guhwe ni fa azo bia hwenu a na waja tu tokro one side womukirem se ne no ye ntu anamo na bibibia ensu enkoye e hono mo emprempra me no kase nadmo nyuma ko no womo ene Ghana National Fire Service ana afensu ene police fo memamba muntiti bindi womuni na ya dia woma kabu mo se si no na se de kwoso wo hono mo no womo betoto nyama wo hono mo na bibibia enso etumi akoye wo ho enunti atorente mo a enano nanye ensuo brane to ya enye gana de sima men na watiniaba na chirese yedini na muanom ni ade ano ene womo de report wo etumi aba yedibi aba besumo
0: yeto aso na yaboso yapemso yakwenim ewo ensem foforo nso emu na eyade a ogobiemu ewo ayawaso west ya anaroda adwadifu a wonomo edidwa ewa ya waso west at market na chese dwade bia ene odru ha se yade yensa yeye kentanye yade yensa yeye yade ahwene enwene biribie yade eye niema eboa ewa setrem won bia ya na ye ton pa ya womo ye at chese omo de omo ensa nimdie efa obo ade niema na omo de nwenwene enema no na etumi boa no abibiremu ade no bia ya na ye ton kase pa omo so mo hwa be bosum miensa chikura ni omo nkabi shemu omo abomu edwade bia edidwa kama ade sia ba ye tom niema bibia koso kama won be hwa enye enipa dom edimrika abebiemu wo wonomo akachi wo na wonomo eba ya omo nsem nyina ne se womo mfiri ho won firi ho sanya ene ye wonomo ehye atade esusu se eyepo eya asrafo mpo ntade enti woni hwan koka se asumasi mufiri hie se anse omo hyehye ntade ya asrafo ntade enti ene ye usuro wonomo ene ye bebu no ye mu no ye bebu ne bu no omo wie no na kyese woma se dwade bia ho kura tututu nyema ya kyerese ne womo ase ho basa mani ye dwade fuo yi e de wonomo ene ase nisuo e bo ebna de kyera ban no ya ne yakoba ne se aye waso west municipal assembly no eye ne se obepe bia foforo e de ma wonomo ampa wodi se eye oyo e de womo akoba foforo ya waso mo kwotra ho na wonomo enye wonomo adwuma na no enene adwadifo no ekyere se enyame anim ne enye ma no ekoso no ha wonom papa na se wonomo ankasa enye bekwe se de womyamyomya na so manfi omusinti no enye empenifo hu se ne omumpo yam eye wonomo ya ne ne omafi omuse pa na omusina mo fie ne kyere se wonomo ko hoyi edwa nyanyanyanyanyanye esanze obi ani ma bia ne wonomo ewo na babia na wonom wa eye aya waso west art market wa dodo no afa no ene tetekwase art market no ehone de obia nimwomwo de ene onya si fomu a na oba ho na obedi dwa babia do makoi obia nimwomwo enti ama ye ntohwe na enum no mokirese eka emene wonomwo afempo de ombe nyampo de akofie akoto aduane de ama wonom ayere no wonom ma atumi apodwa no no ene ne nyina no abo wonomwo enti ama ohia a kirese edokro womo no ano ayedene ya womo ekoto srempenifo kankan ne gana mampeni ono de ekose de kwa no ene danu omo srese gana mampeni yura john dramani mahama enhwepa na ompem patasika bi mra wonmo nyane wonmo mfan tututu womo ne ma sikakakakakakra na fi mampeni hwe na babia womo ewo no no wonyom firi ho na omfom ko bi ekofra ebetumi aboa ma wonmo edwade no atumi gyna ne naso na womo so atumi nya bi ada hwe wonmo abusua na adwadifuo yi nima omo ye ne de edo so pa se yedi

0: ebine ahwere no wa se enipa ya wonomo ahwere wonomo esika ebru ne de no ebe se ne mpempem mo ho besi du a ne de no esakura amamfo etinisuo amamfo esuo ne nyane se bebia ye de wonomo akono no nyame enim nie hadwene enkoyim wa cha se wono se no ene emene bi ana simpo wo adwuma ene otimi nante pa so wo fira denta nante ya kopie mu ho ansampa na otimi akwa akwa ye adwuma na wonya sika kakra na lord fair sika ni nyuna no obeba no na asa ente akwa se ahokyere de wonu ho kyere obebia empenefo ye wonu edo ma kono no ente na wo nyuna no aka bom ene kotosere ene adesere de ede to mpeni animo se mpeni mehwe wonya hu bibi ema wonu enye sapa dia ne ne ahokyere de wonu ekumisan se bia edo ma kono omukyese nsuo to ekura de ne bibia se ye kopie mu ho babi kura wunya na wo do nan asie emproa ka se okosam wo niema ama obi kura behu abeto nyina ne kyerese wo mo ehu tete wo mudinu nei adwadifo yi kyerese mampani mmram bi no meka wono mo akosemi ema wono mo
1: anwumre no sia brema kan kasie na wasukusu awutia yanso yanogusu aye kan ede ema wo na anwumre yi sedenso se yakọ akopie mu ewo Facebook ne so ne obomodene ade wadwen che no koto ho no mo e beken kan na nwumre bibibia enso atumi awie peye wo ho no mo abusia ya to akase ebone so dia yetufa na yakọ akopie mu ewo apa east eye menzini mo na yakopie mu wo ho no mo mprempra me no kase anyei ensemwa ekosu wo ho no mo nyasem ketua ni nane se Nigeria fo Mako miensa nenei ania Ghana Police Service wamo etumi saka mwa enei enya semkitu wa honu mo na obibebuza sa na ada njina enei Ghana Police Service wamo etumi achiri yenu ya numo Nigeria fuwa chese enei obini mdientia yetumi achiri omo na Ghana Police Service fo achira se mameno omo ya miensa bakuwa uwo muono wanu ni peni pa achira se wada womanuo ya vrenu peace agbede waneni mami penia enye wada womanuo wezo ya vrenu favor sunday wanonso kahubi faith levy wanonso toso miyanza enei enye abolizi vwa wamu watu miyachiri womua na chese sam anda enoso echire nina anese mami ya fense peace agbede enye wabani na man krong krong gana he wanina mhaa kakranga krana enye wadi nani tiremu wobi manso Nigeria memo wadi nani tiremu honu maya anise wakotuwa na bra boss wa honu mo nimu wango yesa diyoko ya anise anye Nigeria fomu frebia womu ni namu honye wuhuwa muwane ayi egele ekam ye wabaye pepepe you are biri biri beautiful anye chilese your bitra bayre ya bayre thank you enu ni adio jijis wa kama kama enye mami dina nofifa abaywe mwache se senyo huo feno enye nuduwa ni chemu wa gana mi majidi mpa enye ebanu movie industry ni mwa majidi mpa itibirha senyo huo feno meduwa ni chemu wa gana mwa ya dia wono ube tumia kwa seni na jese watumia kuwe ni majidi na bibibia anso etumia kweye waho enye abaywe tesa enye neniji ye bosi enye ubia pese ja Ojo movie no best style nunti odi mami ati trede ni ne be pie mu e wo micro gana ha ani wa be pie mu anu se abetwen ya se we kura no ya chan se camera ni jiremu kura na bia saka kura na se e bia tonwom kakra ni unse ubetumi atwa movie no yesela lie ya manu sa chan si ni bi enunti da group san se Mami, se wuka se yebetwa movie akosi san ani oh wait sa afi da cross yo besin dress yenko wade ne koye onko produce eye movie nkyre no a sa prostitution ani eba no ye kasa ni mu a yesi ahyewo eno chese obema ho trewo na do ani kyre wo hono mu a na kwens wo matumi ajo kakra na ne servicing Woma service wo na bibia enso atumi awie pe no ana jese mami peace okosi abayo anu ko dada no se wode no e ba beye anu ti ani abayo anu oni option bia na wo se wotumi ti mama peace na jese dwumadi no wode de husemo na emomo emra bia mama peace de man se de bia no

0: ba obeses edia mano 400 Ghana cedis tisisika no ne 4 million ane any sesia wo beye dia momo na bibibia tumi akoye no se wo kwa dwuma no na se wo nya yo wo nya wo no de odadamana ma se wo yi ne 400 cedis edia bre no na je se ne no ne akwa kwa re ho sempa ano nam so meni ani abayo ano a ye de ne ba ye no be fa mu kra fa nyinsen wo bra wo fa nyinsen wie na bofra mno chianwa wo mu ewu no no mama eye peace any favor ne sunday no come to mabomu chese obana wa wo no no ma yengoton no 20,000 Ghana cedis yengoton no wo bra wo mo boss apo we nzana Ghana police service wo mu so ni namun kakran kakran kakran kakran na chese wo mu tumi kwatre enipa kwa na wo mu abosa trimi poi ano nam so ma chese anye ekrata hodo a anye wo mu hu ye ni na ya chese enkrofo no dwuma dia wo mu di anye ni nanu wo mu tumi hu sakrata ni na afen so ne condoms ya hodo a wo mu di dwuma wo ni nanu police vo chese wo mu nsa etumi aka na chese ano so eyesa ana etumi etie eno nti mprempra me no kasa Ghana police service wo monster to me aka Nigeria for me ensamye a na chese wo makom ntuma bomu a na wo mudi sa nyamra zemi enso etumi wo mankronkro Ghana hanu se ya na chese sa ana eno so etie eno nti mprempra me no kasa e mama akuma akunan ye ne ye se ya crucify wo mo ye dio ya kidnap yo mo ani ya force yom se womo nya sa adwuma no ye se wohwe mu eja woma di be ye se mfie du watwe di kosi adronu mo ya chese nei ni a police for akabu mu a chese wom ho son woma tumi age yom a na chese sa anenu so tia ye di bi aba abesom
1: abusia yankɔ Ghana mid store anwumre na yankɔ pedi bedie sanse no na na eboa ye pa wo apomde kwanso se wanya dwane pa ni a abusia de bira dano yana hawa pumide ensem epa na abenye mwenye padie iya sayo mwenye na edano edwia edru edia mawo na abo mwumba yifri yari wahudu wahundia na sayo mwenye nyinano ewasa uko Ghana misto honda benye sayo mwenye paye nyinano ebiye eno niti die yedi ni yanom ni yeshe ni ifra adie biye kwa yafru ni mwono esa ansa unimu wanini uyafru huo eno wangusira uyafru muho tinti die udiye liyama huni nyao pa sansa kotoha eno ni nimdi ye ho se ebe buwao se ebe hao ene ye adi nyamepe eno niti na wawishu ni ye eno niti se upe nyo nipane didia ene kwa Ghana misto na kwa jini nyo nibiti se omamba fragrant rice kwa jini ebiti se red star brown rice yonamu diye busi ya mo na enye mubia se ye Ghana mo ya haya na yidua no yidi hu juma nina wahaywe ni se untina ya natura ya weni chemical biyara ni mo weye chemical free ene busi ya mbomadeng na koko pese nyo ni paibi diene ya mwa umu wapu mdewa nsem enko ye pa na Ghana misto eni ya mapanu nti wamu mkwa batana dosu obasu wadiba wabubu wano wane eben wo na unya eso enfaswe bie eni nti uwa nkira mpo tembe bia nkira mpo bia wate bronu bia wate suwano agusi ya wadi ya faka na kase uko tema yenya edu udru tema bisase upe bia ya plan B radio station wano wano eni wa shenkani bia anu ebe fa wadi waba wadubesi prembia wubu wanu huwa paa abusia nchwa kwa emu mebi wadubesi ni wachi chuto bi woho enuwa ni Ghana misto nubo ura ho na kwa jini mpani jina bi woho na emuwa uwo na je Spentes Road nso 18 janshi huwa wama vyo soba kuwa ho ewa so uko huwa ebi ya uben huwa namo diya koho uko huwa wansa ebi tumia kan huwa namo na ebi ya na waso huu mfini firmante mwini mo unitimi mankrain edia eni ya bomadi ya nese mfini firmante mwono nso ube kwe winiba mantem bia wo fifiri mantem bia wo bia bro no bia wo so no mantem bia wo so no ko winiba odru winiba na obisa se ope trauma hospital no yenya kire wo odru wono mabobwa no ho a afie dan wo kina hwe wono su tintin so so to bia ne hospital di hwe ni mno e ho a ne Ghana misto no wo so ko ho a wonsa e be ka bi ne nyina mu na busua e bia ope ne e ben wo a manka dia e ne fa ahoman na frɛ ne mpini fo twetwe nkomo e wo 0206 79 87 23 0206 79 87 23 O frame pinifo pa one no mo ebeto so na yakanyano busia woni panin so atoa so na kanachano suma mse Ghana misto no manyira de ne bone da fom abusia ne kru bia no obenya wo so ene wo die yanko asaman kase na asamanka sina japadie bi abeda ho abusia bomade na pre japadie enei ya wo ho odene no na onkwakura bobremu wabere wa bobremu no na sa japade na yemfasodie ade yamawo ano ti japadie a meka ho asemi ayasase na asase 12 plots ewa asamanka si ya abusia ehunsam eye daboko na usu unsetu miaka we apirapiri biere ni enunti ya mpesu unu ube kwa print no penifu atu ofesu adi ya fasa senu hunyi na adi ya mawe ya tu uo na chasu unu ubiye ni apirapiri biya eni osa wadi na ubo waduma na ubo waduma na bibiya so ae kama nipani beba omuhusu unu na wasi uda nchini chani adi ya sisu say yesu kuna ubesie say ya sorry say warehouse say ya japadi biya pasu ya wasu unu 12 protodi ya na chasu wiki bibiya osoma no aye ye ewa samankasi ade ye pa enso toyi e unhu sempo e wokra no enso su ko ho sase ne ye wese kama ya uni su enso yiri biara eni asem biara e wo ho frempenifo na kwaje na obi ankwaje anyawo e ye 0551656655 0551656655 frempenifo pa busia penifo ba na bibia no so akoyi betu woni mpo akohwa sase no na chese wa ye ho adwuma kama pa two plot so da hwa samanka se hwa two plot so da ho enti se two plot na wopene wasi dan ne ama wo yere ne wo ma ne wo busua na matene mu ajijjo mu hu dia ene busua ene sika na bedu nsa no emfa nya ochina ene ochina bo ne beba wonso na sika no wodi ne nyina fato sase ne fato ho na fa ye adwuma na daachi be hu se mfa so pi beba so ade amawo ene unchirima akani nyina asamanka se two plot no so eno so ye twofa so fa wo kama ye no so no biere ni aprapre ye mpenifo mpaso no bibi kopre eno ntoma ye ne wato wo dia fa wo so wadi na wo bo dwuma kama pa obetina ye paso wo ye bia asamanka se no so wo no so da ye kama pa eno so obetima fra mpenifo na no benefa twetwe nkomo ade afa ho eno so ye 0551656655 0551656655 ofre penifo pabusia penifo ani demo won ba jeso kama pa na aha ani bre no be makwan na yade anwune no nsia brem akan kase no yade asi wa ye soroso na godi no odi saba eno achi no after drive na mkwa so eba ntabusia bomade asa unsa de afan kafudi no manko so na ya sada chenchrenche ye semfo peni ye osaka si ma ye ne dia tetosu bi ye Ghana Mestor Mko Ventures ni dume kuwa huduwa kaa wamo so asirinu wano so wadia diye edu hubiu eye srahi wadia kwa Facebook no so asira ene diya pa na bibia so chuchotu yi ake nkana kwa jimine yi eye bani me duya na ba kwa du amponsa o krubi atria brad nana minsuro ujafa edum anyumine yi mene
0: abusu ya penyini kachire kwa bina mriku abubura nkosia Adebe insider.
1: Adeshiman yeramu ase mamumo anytia adeshie.